mi asima mi apa ba se what's your show anaji monana mi asima mi aya na kwa samse wachi na natua na wachi mi so